Yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine, yo no me vine